0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Нептун». Яскравих представників нової хвилі української альтернативної сцени, які поєднують інді-рок, шугейз та атмосферний поп у власному неповторному стилі. Їхні пісні про внутрішній світ, спогади, пошук спокою серед шуму буднів і бажання знайти себе у цьому нескінченному русі життя. Жанрово гурт балансує між дрімпопом і постпанком, створюючи музику, що звучить водночас меланхолійно й енергійно. Вона чудово пасує тим моментам, коли хочеться вимкнути все навколо і просто слухати щиро, глибоко, до мурах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

podemos entrar.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні Свята Церква вшановує святого преподобного Антонія Печерського, одного із багатьох святих українського народу. Ось таке його життя було. За днів благовірного і святого князя Володимира Господь благословив явити церкві свої світильника і чернецтва наставника, преснопам'ятного чоловіка, преподобного і богоносного отця нашого Антонія. Преподобний Антоній народився в місті Любечі. З юних років, пройнятий страхом Божим, він бажав зодягнутися в чернечий образ. І коли Бог вклав йому в серце намір йти до Греції і там постригтися, Антоній негайно ж привів його у виконання, подорожуючи за прикладом Господа мандрувати і трудитися задля нашого спасіння. Досягнувши Константинополя, преподобний Антоній звідси попрямував у святу гору Афонську. Обходячи її монастирі, він дивувався життю в них святих отців, які, будучи у тілі, височили над людською природою, наслідуючи в подвигах безтілесних ангелів. Бажаючи уподібнитися по житті до згаданих отців, він пішов в одну з обителів Афону і там прийняв монаший постриг. Преподобний Антоній перевищував всіх в покірності і в послусі, так що всі раділи, дивлячись на його життя. Він пробував на Святій Горі, на місці свого постригу вже немалий час, і будучи наставником до спасіння для багатьох, і сам досягаючи високого ступеня досконалості, коли ігумен отримав навіюваний від Бога відпустити преподобного на Русь, закликавши його до себе, ігумен сказав Антонію: «Іди назад у руську землю, нехай народ через тебе досягає успіху і утверджується у вірі християнській». Прийнявши це благословення, як за те, що виходить з уст Божих, преподобний Антоній пішов у землю руську. Прийшовши в Київ, він роздумував, де б йому оселитися, і став обходити монастирі, які були засновані ченцями-греками, які прийшли з митрополитом Михаїлом під час хрещення Русі. Тому він почав ходити по околицях Києва, по лісах і горах, і так він досяг Берестова. Знайшовши тут печеру, колись вириту варягами, преподобний Антоній сотворив молитву і оселився в ній, проводячи життя у великій повздержливості. По представленні благовірного князя Володимира, владу захопив безбожний і окаянний святополк, який сів на великокнязівському престолі в Києві. Бажаючи винищити з лиця землі своїх братів, він убив Бориса і Гліба, які прийняли таким чином мученицьку смерть. Бачачи таке кровопролиття, преподобний Антоній знову віддалився на святу гору. Потім благовірний князь Ярослав переміг святополка та сів у Києві. Ярослав любив Берестово з його церквою в ім'я святих апостолів. При ній був пресвітер на ім'я Іларіон, муж благочестивий, великий постник та сильний в божественному писанні. Через багато років Ярослав, який любив оточувати себе духовним чином, з волі Божої і згодою зібраних ним єпископів, обрав Іларіона митрополитом, в якого він і був поставлений в київському храмі Святої Софії. Пресвітер Іларіон віддалявся часом до Берестова на Дніпро, на пагорб, вкритий віковим лісом, де нині знаходяться дальні або Феодосієві печери монастиря. В цьому пагорбі Іларіон викопав собі печеру сажнів в два, де і молився в тайні Богові, співаючи псалми і творячи поклони. Преподобний Антоній у цей час перебував на Святій Горі в монастирі свого постригу, і знову ігумену було откровення від Бога. «Пішли, – сказав Господь, – Антонія знову в землю руську, бо він мені потрібен там». Ігумен, закликавши преподобного, відкрив йому: «Антонію, з волі Божої йди знову в землю руську, і нехай буде з тобою благословення Святої Гори». Разом з цим ігумен передбачив преподобному, що в землі руській він буде батьком багатьох чорнористів. З цим благословенням преподобний Антоній знову прийшов до Києва та оселився в печері. Деякі христолюбці приходили до нього, приносячи потрібне для підтримки тіла і просячи собі благословення. Приходили і такі, які висловлювали бажання жити з преподобним. З числа останніх був і блажений Нікон. У цей саме час прийшов до преподобного Антонія і преподобний Теодосій. Будучи 20-річним юнаком, преподобний Антоній велів постригти Теодосія, блаженному Нікону, єрею і досвідченому чорнористю. Дізнавшись про подвижницьке життя преподобного Антонія, христолюбивий князь Ізяслав, що правив в Києві по смерті свого батька, прийшов до нього зі своєю дружиною, просячи молитов і благословення. І ще більше зросла популярність преподобного, шанованого всіма, Антонія. Але князь Темряве не спав. Він всяко противився святій справі Антонія. Саме його стараннями князь наказав Антонієві віддалитися в іншу країну, але за Антонія заступилася княгиня. Зваживши на силу благань княгині, князь нарешті зрозумів і злякався Бога. Він послав до старця прохання про повернення на покинуте місце. Преподобного Антонія ледь знайшли після 3 днів розшуків і ублагали повернутися. Таким чином преподобний отець наш Антоній знову повернувся у свою печеру. Він невпинно благав Бога, нехай подасть Господь йому силу мужньо переносити напасті, що наноситься ворогом. Господь почув молитву преподобного. Не тільки розігнані вівці знову повернулися зі світу до свого пастиря, але до нього в печеру приходило безліч інших людей, благаючи позбавити їх від темряви шляху, що веде до погибелі, і звернути до світла шляху спасенного. Преподобний Антоній всіх приймав з любов'ю. Після настанов, як має слідувати за Христом, він наказував блаженному Нікону постригати бажаючих. І зібралося близько преподобного братії 12 чоловік. Загальними зусиллями була викопана велика печера, а в ній влаштовані церква і келії, які існують і досі. Одного разу преподобний Антоній сказав братії, об'єднаній під його проводом: «Бог вас зібрав, браття, а я вас постриг із благословення Святої Гори, яким і сам я пострижений від її ігумена. Нехай перебуває на вас, перш за все, благословення від Бога і Пресвятої Богородиці». Потім преподобний отець повідомив братії: «Живіть одні, а я поставлю вам ігумена. Я ж хочу жити окремо, як звик до того в колишні роки». І поставив їм ігуменом блаженного Варлаама, а сам, переселившись на інший пагорб, де почав копати нову печеру, яка знаходиться під нинішнім великим печерським монастирем. Коли число братії зросло настільки, що печера не могла вмістити всіх під час соборного моління, то задумали поставити малий храм поза печерою. Ігумен і братія прийшли до преподобного Антонія в його нову печеру і сказали йому: «Отче, братія множиться, і ми вже не можемо поміщатися під час соборної молитви в печері. Велінням Господнім і Пресвятої Богородиці, а також твоєю святою молитвою благослови поставити малу церкву поза печерою». Преподобний дав своє благословення. Після спорудження малої печерної церкви князь Ізяслав у святому хрещенні Димитрій побудував кам'яний храм на честь святого, християнське ім'я якого носив, тобто на честь великомученика Димитрія. При храмі він влаштував монастир. На ігуменство для цього монастиря князь Ізяслав узяв блаженного Варлаама, ігумена братії, що живе в печері. Покладаючись на багатство, він хотів свій монастир підняти над монастирем печерським. Але хоча і існують багато монастирів, поставлених багатством царів і бояр, проте вони не можуть зрівнятися з тими, які поставляються молитвами святих, сльозами, постом і чуванням. Так і преподобний Антоній не мав золота, але своїми сльозами зростив обитель незрівнянну з іншими. Браття почали просити преподобного Антонія, щоб він благословив на ігуменство преподобного Теодосія як єдинорівного йому і у всіх справах вправного, і благословив його преподобний Антоній на ігуменство. Браття ж уся в числі 12 чоловік вклонилися преподобному Антонію до лиця землі, радіючи, що отримали такого наставника. Зробившись ігуменом, преподобний Теодосій з посиленим старанням почав піклуватися про обитель, приєднуючи до цих турбот великий піст і слізні молитви. Велике сприяння надавали йому молитви і благословення начальника його преподобного отця нашого Антонія. І Господь почав множити чорнористів, так що незабаром під проводом преподобного Теодосія виявилося до 100 осіб. Преподобний Теодосій, бачачи таке множення братії, прийшов після ради з нею до наміру поставити монастир. І знову всі пішли до Антонія і сказали йому: «Отче, братія все більш і більш зростає в числі, ми хочемо поставити монастир». І преподобний Антоній сильно зрадів. «Благословенний Бог», – вигукнув він, – «за все молитва ж Пресвятої Богородиці та отців Святої Гори нехай буде з вами і так сприяє вам». Потім він послав одного з братії сказати князю Ізяславу: «Князю Христолюбивий, Бог примножує братію, а місце, де ми оселилися, тісне. Просимо тебе, благоволи віддати нам гору, яка над печерою». Князь Ізяслав надзвичайно зрадів, почувши це. Він послав боярина свого, щоб він віддав ченцям у володіння гору над печерою. Преподобний Теодосій і братія заклали на ній велику дерев'яну церкву та, відбудувавши її, прикрасили іконами. Вони поставили також келії, а самий монастир огородили стовпами і переселилися сюди з печери. З цього часу монастир став іменуватися Печерським, бо монахи жили колись у печері. Після цього преподобний ігумен Теодосій вирішив затвердити свій монастир і статутом, що визначав життя чернецтва в монастирі. Він почав шукати відповідний для зазначеної мети монастирський статут і прийняв статут студійського монастиря. Від Печерського монастиря студійський статут перейняли і всі інші монастирі. Завдяки цьому Печерська обитель має перевагу першості у честі перед усіма іншими монастирями Русі України. Допитуючись, чому саме обитель іменується Печерською, Нестор літописець коротко, заради навчання віруючих в літописанні своєму, повідомив про подвиги засновника монастиря преподобного Антонія. Кончина святого Антонія теж супроводжувалася чудом. Преподобний Антоній усамітнився в іншу печеру. За це Господь прославив його. Ім'я преподобного Антонія засяяло в землі Русі України різними чудесами і особливо даром зцілення і пророцтва. Дар чудотворних зцілень преподобний Антоній виявляв у такому вигляді. Старець сам служив болящим і зцілював їх своєю молитвою. Але прикриваючи смиренням ці зцілення за його молитвою, він з благословенням давав хворим як ліки зелень, якою харчувався. Недужі, скуштувавши її, робилися здоровими, якою б хворобою вони не були одержимі. Про дар передбачення святого Антонія, крім інших прикладів, свідчить ще й таке. Три князі Ярославичі – Ізяслав, князь Київський, Святослав Чернігівський і Всеволод Переяславський, вирушаючи на війну з половцями, прийшли до преподобного Антонія, просячи благословення. Він же, провидівши гнів Божий, що має їх осягнути, сказав їм: «За ваші гріхи ви будете переможені варварами і звернені у втечу, причому багато хто з ваших воїнів потонуть у річці, інші будуть взяті в полон, а решта попадають від меча». Що й збулося після битви на річці Альті, коли князі, ледь зберігши життя, втекли. Ізяслав, і Всеволод у Київ, Святослав же у Чернігів. Половці ж розсіялися по південно-східних окраїнах нашої землі. Преподобний Антонів упокоївся у своїй печері 7 травня 1073 року, проживши 90 літ.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: творила любов.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках по трасі Львів, Рава, Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 10 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 11 липня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Ідеально, як на мене. Більше не треба, але це літо і нема на то ради. Тиск 742 мм, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Оце реклама.
4: А у тебе гарний смак.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, everybody!
0: Всім привітик!
2: Лесюнь, скажи, будь ласка, що таке pot?
0: Каструля.
2: Kettle.
0: Чайник.
2: Pan.
0: Сковорідка. А не ручка? До речі, дуже схоже.
2: I hate cooking. Ну, це точно факт про мене.
0: Я хотіла казати, ти звідки знаєш? Я ненавиджу готувати.
2: Це секрет. Слухай, ти знаєш, що зараз теж в кав'ярнях, в різних кафе часто можна зустріти слово bowl. Bowl з куркою, bowl з креветками, з лососем. Знаєш, що таке bowl? До речі, на м'яч схоже bowl.
0: Та, звичайно. Відкриваєш меню і думаєш, так bowl, це ж звичайна миска. Тарілка plate, а bowl – миска. Тому маєте миски з курками, до речі, коли вам принесуть, ви ж побачите, воно буде...
2: Чому не в мисці тоді? Миска з куркою звучить дуже круто. Робимо перерву, біжіть на ту миску з куркою, а ще дамо маленьку пораду дня.
0: Хочете вивчати англійську з дітками? Приходьте до нас на заняття.
2: Ну це була сама класна порада зі всіх порад.
0: Підтримую.
2: Ну все, гарного дня, бувайте!
0: До зустрічей! Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, грибовичани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 10 липня. У цей день у 1991 році радянські силовики підірвали два пам'ятники у Львівській області. Підірвали два пам'ятники у Галичині. Пам'ятник Степану Бандері в селі Старий Угринів і пам'ятник Євгену Коновальцю в селі Зашків. Власне, на місцях, де Бандера народився і виріс, і де народився і виріс Євген Коновалець. Це вже був 91-й рік, вже Радянський Союз доживав свої останні дні, і все одно радянським силовикам було неможливо дивитися, як ми шануємо наших героїв. Отже, їдемо у Зашків, і там біля музею Коновальця стоять два погруддя, підірване перше погруддя і відлите одразу ж після того теракту з тих самих форм нове погруддя нашого провідника. Шануємо своє. Історії одного дня.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

міліметрів, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою», типа, що ти жалієшся?
2: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
2: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК. «Біда за бідов».

0: це була нова композиція гурту ТНМК «Біда Забідов». І відразу ще одна новина про гурт. Адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда Забідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни. А робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці печать?

Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.00». Я

0: Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами. Важка ділянка топ-10.
1: Реклама. Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12.00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
3: Уяви собі.

Усім привіт! Мої дорогі володарі радіохвиль, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 10 липня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно заявляю, екватор літа підкрадається непомітно. Попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ловити літні вібрації, розбирати свіженькі зіркові прогнози, розігрівати апетит та слухати найкращу українську музику. І перед тим, як я увімкну перший вибуховий трек, я хочу надіслати свій фірмовий мегатеплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Особливий респект летить Львову. Львів, ви на зв'язку? Моїй рідній чарівній Жокві, Равіруській, Куликові, Магерові і, звісно, Томашеві, адже ми звучимо від Томашева до Львова. Тримайтеся міцніше, наш оновлений липневий марафон починається прямо зараз.

я зазирнула у наш святковий календар. І знаєте що? Сьогодні, 10 липня, у нас просто неймовірне потужне чоловіче сузір'я іменинників. День Ангела святкують Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро та Степан. Дорогі наші чоловіки, хлопці, Сашки, Антохи, Жори, Дані, Льоні, Нестори, Петі та Стьопи. Ми вітаємо вас абсолютно новим складом побажань від усієї нашої великої радіосім'ї. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, міцного як карпатський дуб та затишку в душі. Нехай ваші успіхи та фінанси множаться так само швидко, як ростуть черги за морозивом у липневу спеку. А нерви будуть залізними, щоб жоден робочий дедлайн не зміг вас вибити з колії. Нехай ваш ангел-охоронець сьогодні візьме офіційну відпустку від ваших проблем і просто святкує разом із вами. Якщо серед ваших друзів є володарі цих імен, швиденько пишіть їм святкові смски. А ми підтримаємо наших іменинників мега-крутим музичним треком. Слухаємо разом!

0: можемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

знаєте, народна мудрість каже, якщо в п'ятницю робочий день пролітає непомітно, значить, ви, подумки, вже десь на відпочинку жарите шашлички. Давайте розберемося, чим же унікальний цей день, 10 липня. Я тут попорпалася в історичних архівах і знайшла кілька фактів, які змусять вас сказати. Ого, серйозно? Факт перший – науковий і драйвовий. Саме сьогодні, 10 липня, народився великий Нікола Тесла. Людина, завдяки якій у нас є змінний струм і взагалі можливість слухати радіо. Тож якщо у вас сьогодні випадково вдарить струмом від коханої людини або від боса на роботі, знайте, це космічна енергія Тесли передає вам п'ятничний привіт. І факт другий – пляжний. Саме в ці липневі дні колись давно в Парижі публіці вперше презентували купальник бікіні. Світ тоді був шокований, дівчата хрестилися, а чоловіки втрачали свідомість від щастя. Дівчата, якщо ви цими вихідними збираєтесь на озера, ви знаєте, якого генія згадати тихим словом. Тож, налаштовуємось на історично позитивну хвилю. Робимо ковток прохолодної води, а я додаю до вашого дня порцію соковитої української музики. Слухаємо!

тепер, мої дорогі, час для нашої головної п'ятничної інтриги. Оголошую старт розіграшу нашого суперпризу від торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків, шашличків та овочів на грилі на Львівщині зараз перебуває просто на піку свого екватора. А як же літній відпочинок без правильних, пахучих і шалено смачних приправ? Ловіть абсолютно нову кодову фразу на сьогодні. Усього три слова, які закарбуються в пам'яті з першого разу. Отже, липень на максимумі. Простіше не вигадаєш. Інструкція до дії. Прямо зараз переходьте на сторінку Вільного радіо в Інстаграм. Шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цей пароль. Коротко, ясно і з драйвом. Ну а ми вмикаємо наступний хіт, який виконує «До мій дорогами». Слухаємо та насолоджуємось.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ. Маркет дитячих мрій.
0: Це була реклама.

Соломійки, ця пісня була спеціально для вас. Ну і яка ж липнева п'ятниця без гумору? Ловіть хвилинку свіжих жартів, які я перед ефіром послухала в черзі за кавою. Дружина каже чоловікові: «Любий, сьогодні ж п'ятниця. Може, підемо кудись, де дуже дорого?» Чоловік подумав, зітхнув і каже: «Добре, збирайся». Як думаєте, що він відповів? «Добре, збирайся, їдемо на заправку».

Психологи кажуть, що п'ятниця додає людині 50% до продуктивності. Шкода тільки, що вся ця продуктивність витрачається на планування того, як абсолютно нічого не робити в суботу і неділю. Мій внутрішній голос щопонеділка. Потрібно почати нове життя, піти в спортзал, правильно харчуватися. Мій внутрішній голос в п'ятницю. О, дивись, акція на піцу, кавун і серіал на 8 серій. Спортзал почекає до осені. Не будьте занудними, посміхайтеся. Ловіть цей легкий вайб. А попереду на нас чекає музична пауза, після якої ми дізнаємося, що нам приготували зірки. Слухаємо Тара Барова «Буду щасливою».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Попереду липневі вихідні, тому давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці дні чотири стихії Всесвіту. Отже, стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваш внутрішній вогонь сьогодні вимагає рішучих дій. Якщо ви хотіли попросити у шефа підвищення або відпустити вас на годину раніше, просіть. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, запальна музика і багато льоду в склянці. Наступною стихія землі – тельці, діви та козороги. Для вас зірки приготували рецепт ідеального лінивого релаксу. Забудьте про дедлайни, ремонти та прибирання. Знайдіть затінену локацію під парасолькою біля басейну. Їжте морозиво і дозвольте собі розслабитися на всі 100. Робота не вовк, в ліс не втече. А щодо стихії повітря та стихії вогню, води, перепрошую, ми повернемося трішки згодом. Слухаємо Нікола Скарма, Султана.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

А що ж кажуть зірки для наших двох стихій – стихії повітря та стихії води? Отже, стихії повітря – близнюки, терези та водолії. Повітряні знаки будуть шукати легкий бриз та приємні знайомства. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси Львова чи Раверузької. Головне – сховайте далі свій гаманець, бо п'ятничний шопінг може вийти з-під контролю. Далі стихія води – раки, скорпіони та риби. Ну, це ваші законні вихідні. Басейни, річки чи озера – ви маєте провести там максимум часу. І байдуже, що немає погоди. Є басейни закриті, майте на увазі. Пливіть за течією, вода змиє весь робочий стрес тижня. Омолодіть душу і подарує неймовірне натхнення. Ось такий стихійний розклад. Обирайте свій настрій, а ми слухаємо музику.

І щодо королев, дівчата, признавайтеся, у вас вже з'явився цей фірмовий липневий пунктик. Це коли ви виїжджаєте десь за Жовкву чи Львів, бачите гарне скошене поле або просто високу траву чи квіти, і в голові миттєво вмикається режим. Топ-модель по-українськи. Ви лізете в ті хащі, в білій сукні, вас кусають якісь невідомі науці жуки, кулючки чіпляються за волосся, чоловік на 30-й фотографії вже тихо молиться, щоб телефон розрядився, але в результаті в Інстаграм з'являється фото з підписом «Красива, вільна та незалежна». А те, що красива і незалежна, потім 2 години витягувала реп'яхи з сукні, ну, це вже таке. Дівчата, ви прекрасні в своєму безумстві. А щоб ваші чоловіки щоб вашим чоловікам було легше терпіти ці фотосесії, вмикаю для них справжній заспокійливий трек. Жоржини, слухаємо.

0: собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

тепер давайте поговоримо про те, що об'єднує нас усіх кожної липневої п'ятниці, незалежно від знаку зодіаку. Про страву, яка лікує будь-яку втому і підтримує настрій краще за будь-які заморські делікатеси. Так, я говорю про наші рідні пухкі гарячі вареники. З картоплею, з капустою, з вишнями чи сиром. Ой, щедро змащені домашнім вершковим маслом та з такою густою сметанкою, щоб аж за вухами пищало. Мені здається, що вечір п'ятниці просто створений для того, щоб сісти за стіл, поставити величезну макітру вареників і забути про всі калорії світу. Бо калорії в п'ятницю після 6-ї вечора просто анулюються. Це наш офіційний радіозакон. І знаєте що? Наш головний і неперевершений вусатий романтик країни Михайло Михайлович Поплавський написав про це справжній кулінарний гімн. Вмикаю на повну кухонну гучність, підспівуємо, танцюємо, розігріваємо апетит і замовляємо вареники на обід або вечерю. Поїхали! Варенички мої, Михайло Михайлович Поплавський. Слухаємо!

так як мені після цієї пісні захотілося їсти. Мої дорогі, поки ви там підтанцьовуєте під наші гарячі треки, я просто зобов'язана нагадати вам про надважливу місію цієї п'ятниці. Сезон пікніків, шашличків та овочів на грилі на Львівщині зараз перебуває просто на піку. А який же літній відпочинок без правильних, пахучих і шалено смачних спецій? Отже, наша кодова фраза на сьогодні звучить так. Липень на максимумі. Пишіть кодову фразу. Тримайте кулачки, а ми продовжуємо ловити наш п'ятничний драйв. Слухаємо. Пісня «Інтуїція».

що за вікном сиро і капає дощ, це ще не привід сидіти вдома. Навпаки, це ідеальний час для мандрівок, де негода додає особливого шарму, а весь розігрів та краса чекають на вас у теплі. Ловіть три нові локації Львівщини, куди варто чкурнути прямо цими вихідними. Отже, перша локація – це аптека-музей Йогана Зега у Бориславі. Якщо хочеться чогось по-справжньому затишного та пізнавального, рушайте до Борислава. У міському парку розташована дуже атмосферна міні-аптека, присвячена винахіднику промислової переробки нафти та озокериту Йогану Зегу. Чому це круто в негоду? Тут пахне травами, ефірними оліями та історією. Вам розкажуть, як у Бориславі починалася нафтова лихоманка.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

Повертаємось до наших локацій. І наступною буде центр спадщини Вигоцької вузькоколійки. Вона розташована на межі Львівщини та Франківщини. Формально це вже сусідня Івано-Франківщина, але доїхати туди зі Львова чи з Трия можна дуже швидко. Якщо на сам трамвайчик через погоду сідати не хочеться, то їхній інтерактивний центр спадщини – це розрив шаблонів про класичні музеї. Чому сюди варто поїхати? Це суперсучасний екологічний центр, де все можна і треба чіпати руками. Тут є макет залізниці, яка світиться, інтерактивне дупло дерева, де можна почути звуки лісових птахів, та навіть кабіна машиніста, де можна покерувати потягом. Для сімейної мандрівки, коли на вулиці Мряка, кращого місця не знайти. А після короткої пісеньки ми повернемося до третьої нашої локації. Слухаємо Аліна Гросу «Волошки».

І останньою нашою локацією буде палац Гредлів у Сколе. Усі звикли їхати на Сколівщину та подивитися на водоспади чи гори. Але в негоду краще повернути до самого містечка Сколе. Тут стоїть розкішний палац кінця 19 століття, який належав багатим промисловцям Гредлям. Що робити в негоду? Нещодавно палац почав активно оживати. Тепер тут працює сучасний візит-центр національного парку «Сколівські Бескиди». Всередині сухо, тепло, є інтерактивні стенди, фотозони та експозиції про природу і історію краю. А сам палац у туманну чи дощову погоду виглядає як справжній таємничий замок із кінофільмів. Складайте термоси, беріть гарячий настрій і відкривайте Львівщину з нового затишного боку. Ну, а вільне радіо додасть вам правильної атмосфери. Вмикайте голосніше!

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

друзі, маю для вас мега новину. У Жовкові відкривається ще один магазин дитячих мрій «Baby Top». Так-так, тепер купувати все необхідне для малечі стало ще зручніше. На вас чекає величезний асортимент дитячих товарів – від іграшок, про які мріє кожна дитина, до якісного одягу та засобів догляду. Запам'ятовуйте адресу нового простору дитячого щастя. Місто Жовква, вулиця Вокзальна, 26. Прямо біля АТБ. Завітайте в Baby Top та подаруйте радість своїм малюкам. Слухаємо пісню Віталія Козловського «Небо плаче грозами», якраз під теперішню погоду.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

А тепер хвилинка практичної магії. У світі 10 липня відзначають досить нетипове, але дуже корисне неофіційне свято – День наведення ладу в гардеробі. У чому суть? Психологи кажуть, що лад у домі – це лад у голові. Якщо за вікном крутить погода, або якщо ви просто маєте вільний вечір, зазирніть у шафу. Спробуйте філософію «slow living». Без поспіху переберіть речі, відкладіть те, що вже не носите, звільніть простір для чогось нового. Кажуть, разом із викинутим мотлухом із життя йде весь непотрібний стрес. Спробуємо сьогодні. Ось таке воно 10 липня, трохи винахідливе, трохи затишне. Залишайтеся на хвилі Вільного радіо, у нас попереду ще багато хорошої музики та душевних розмов.

Якщо у вас є діти, або якщо ви самі в душі досі залишаєтеся дитиною, тримайте найтепліший факт дня. У багатьох країнах сьогодні відзначають Teddy Bear Picnic Day – день пікніка з плюшевим ведмедиком. Як відсвяткувати? Навіть якщо погода не дозволяє піти до лісу чи парку, ніхто не заважає влаштувати такий пікнік просто на килимі у вітальні. Беремо плед, улюблені смаколики, заварюємо запашний чай і кличемо головних м'яких друзів малечі. Це ідеальний спосіб уповільнити час, нікуди не поспішати. І просто побути в моменті, тут і зараз, з найрідніше.

Сьогодні у світі день пікніка з плюшевим ведмедиком. Прекрасне дитяче свято. Але знаєте, мені здається, що дорослим теж потрібен такий день. Тільки замість плюшевого ведмедя на пікнік треба брати свого внутрішнього буркотливого ведмедя. Того самого, який зранку не може прокинутися без кави, постійно незадоволений платіжками і хоче просто залягти в сплячку десь до наступної весни. Дайте сьогодні своєму внутрішньому ведмедю спокій. Пригостіть його чимось солодким. Він на це заслужив. Усміхайтеся частіше, ловіть позитив у кожній хвилині. І залишайтеся на вільному радіо разом з нами.

скажіть мені таке. У вас влітку теж вечори стають настільки довгими і цікавими, що лягти спати вчасно – це якась місія нездійсненна. А зранку наступає момент істини. Ти стоїш біля дзеркала, дивишся на свої синці під очима і думаєш. Так, сьогодні мені потрібна не просто кава. Мені потрібна кава, всередині якої заварена ще одна кава. І бажано, щоб її приніс мені особисто Нікола Тесла для підзарядки. Хто сьогодні теж тримається виключно на магії кофеїну? Я, подумки, з вами. Слухаємо. Літо моє. Бора.

друзі, липень у розпалі. А це означає, що починається час найдорожчих серцю подарунків. Коли родичі передають вам перші кабачки і огірочки з городу. Причому в таких масштабах, ніби ви відкриваєте ресторан правильного харчування. І відмовитися ж не можна, це святе. Тому якщо ваші вихідні пройдуть у позі пошуку сенсу життя над грядками або за закрутками, пам'ятайте, це не робота, це елітний заміський детокс-фітнес. Хто вже отримав свій перший стратегічний кабачок, діліться з нами в інстаграмі. А тепер ми послухаємо пісню «Козак System» «Така як літо».

0: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Ну що ж, мої дорогі, 2 години нашого п'ятничного драйву пролетіли як одна єдина мить. Наш інстаграм уже починає приємно підкипати від ваших повідомлень, але головна інтрига дня ще попереду. Я нагадую, що наше полювання на суперприз триває. Якщо ви ще не встигли, у вас є час до вечора. Заходьте на сторінку Вільного Радіо в інстаграм, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди нашу кодову фразу «Липень на максимумі». Сьогодні ввечері рівно о 20:00 я вийду у прямий ефір на нашій сторінці в інстаграм і в режимі реального часу за допомогою рандомайзера розіграю наш крутий літній подарунок. Тож ставте нагадування на телефонах, підписуйтесь і вмикайте сповіщення, щоб не прогавити цей момент. Львів, Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Томашів, дякую вам за цю шалену п'ятничну енергію. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна радіородина. Проведіть цей вікенд на повному релаксі, смачно та з посмішкою. Бережіть себе! З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. І нехай у вашому житті буде все красиво. Па-па!

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках по трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 10 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 11 липня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів, ідеально, як на мене. Більше не треба, але це літо і нема на то ради. Тиск 742 мм, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» – від Львова до Томашова.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на Вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Історія одного хіта на вільному радіо. 150 мільйонів переглядів на YouTube, рекордні ротації на радіостанціях усього світу і навіть перше місце в рейтингу найбільш набридлива композиція усіх часів. Неймовірної краси пісня «You are beautiful» вийшла в 2004 році і стала однією з найкрасивіших пісень в історії сучасної музики. Однак з'ясувалося, що пісня зовсім не про кохання, як вважали всі. Джеймс Блант якось зізнався. Багато людей думають, що це романтична композиція, але насправді це історія про наркомана. Цей хлопець зустрічається з дівчиною в одному з публічних місць Лондона, і за це його треба заарештувати. Втім, можливо, що Джеймс Блант просто вигадав це пояснення з цієї лише причини, що ця пісня на той момент йому добряче набридла.

Історія одного хіта на вільному радіо. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Гремі Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Медхедс. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач».

Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплилися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплилися». Якби ми

0: Щойно прозвучала композиція, і Лілі Тай переплелися. Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
2: Реклама.
3: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Смутно, мій Боже, для мене на заході. Розлявись тень.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Іван і Олександр Пулюй. Два українця, два винахідника, два патріота. У 1845 році у містечку Гримайлів Чортківського району у родині заможного і освіченого господаря Павла Пулюя народився син Іван. Іван Пулюй закінчив у Гримайлові початкову школу, вступив до Тернопільської класичної гімназії, заснував там таємне українське товариство «Громада», потім вступив до греко-католицької духовної семінарії, де у вільний від навчання час перекладав духовні твори українською мовою. Зокрема, знаменитий Пантелеймон Куліш попросив його допомогти з перекладом Біблії, бо Куліш так добре не володів давньогрецькою і давньоєврейською мовами. Але священника з Івана Пулюя не вийшло. У вільний від навчання та перекладів час він ходив на лекції з математики, фізики і астрономії у Віденському університеті. Отже, він вирішує звернути з священичого шляху і поступає на фізичний факультет. Після завершення навчань він стає науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Досліджує залежність тертя від температури, викладає фізику, механіку та математику у військово-морській академії. Там сконструював прилад для вимірювання механічного еквівалента теплоти, який став широко відомим у науковому світі. Отримав срібну медаль на Всесвітній виставці у Парижі. Досліджував катодні промені, які ще називали X-промені. Власне, саме він першим відкрив, дослідив та використав оці катодні або X-промені. Трохи пізніше і значно гірше це зробив фізик Рентген, який привласнив всю славу собі. Що ж, Іван Пулюй на життя не скаржився. Він працював у багатьох фірмах, розробляв власні освітлювальні лампи, крім бізнесу читав лекції. У старості його ледь не призначили міністром освіти австрійської монархії, але він відмовився і вийшов на пенсію. Жив він переважно у Празі, але дітям своїм дав українську освіту. Син його Олександр Пулюй був січовим стрільцем, воював за свободу України. Під час Другої світової війни працював у німецькій контррозвідці і врятував сотні українців від переслідувань і радянських, і нацистських. Власне, саме стараннями Олександра Пулюя у 1939 році змогли перебратися на зайняту німцями територію багато українських вчених, письменників, митців, просвітників, серед яких був, дивлячись по всьому, і наш Юліан Буцманюк. А після Другої світової війни винаходив нові кіноапарати і займався виробництвом кінофільмів у Австрії. Отже, з родини Пулюїв варто брати приклад і того, як треба виховувати дітей, і того, як можна і треба залишатися українцем, і, що не менш важливо, людиною та християнином у будь-яких умовах, і що таланти батька можуть передатися і сину. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Це твоє.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом звідусіль.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це «Велбой» з піснею «Пасажир».

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
4: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
5: Оце реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани, грибовичани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 10 липня. У цей день у 1991 році радянські силовики підірвали два пам'ятники у Львівській області. Підірвали два пам'ятники у Галичині. Пам'ятник Степану Бандері в селі Старий Угринів і пам'ятник Євгену Коновальцю в селі Зашків. Власне, на місцях, де Бандера народився і виріс, і де народився і виріс Євген Коновалець. Це вже був 91-й рік, вже Радянський Союз доживав свої останні дні, і все одно радянським силовикам було неможливо дивитися, як ми шануємо наших героїв. Отже, їдемо у Зашків, і там біля музею Коновальця стоять два погруддя, підірване перше погруддя і відлите одразу ж після того теракту з тих самих форм нове погруддя нашого провідника. Шануємо своє. Історії одного дня.
0: Це твоє.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт. Нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках по трасі Львів, Рава, Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 10 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 11 липня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів, ідеально, як на мене. Більше не треба, але це літо і нема на то ради. Тиск 742 мм, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. В день знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: десь хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Реклама.
4: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
5: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
6: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
5: Все настільки просто?
6: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
7: Оце реклама.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: мама!
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
3: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Я завжди

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Рекламна агенція «Фама». Короткий, але яскравий український бізнес. У 1930-х роках у міжвоєнній Польщі українцям було дуже проблематично вести бізнес. Поляки постійно ставили заборони. Якраз тоді виник принцип «свій до свого по своє». Українці ходили до українських лікарів, до українських адвокатів, купували цукерки української фірми, купували молоко українського виробника. І, відповідно, через це виник цілий вільний сегмент ринку – українська реклама. У 1937 році на цьому небі блискуче засяяла нова зірка – рекламна агенція «Фама», яку заснував унівець-підпільник Роман Шухевич, який щойно вийшов з в'язниці. У в'язницю він потрапив за участь у українському підпіллі, і вийшовши на волю, він почав думати і як би заробити самому, і як би назбирати достатньо грошей для подальшої підпільної боротьби. І так він вирішує заснувати рекламну агенцію, назвав її «Фама» від латинського слова «чутки» або «гучна слава». Компаньйоном Шухевича стає теж унівець Богдан Чайківський. Орієнтувалися вони на оголошення в українських газетах, домовлялися з ними про знижку і давали рекламу українською мовою. Українці орієнтувалися на українські газети і на українського виробника, і так «Фама» запрацювала. Багато хто думав, що українці не надаються до бізнесу, а Шухевич вирішив це спростувати. Спочатку він домовляється про знижку в усіх українських виданнях і потім звертається до українських виробників – цигарок «Калина», пасти для черевиків «Елегант», жіночої білизни. Так в газетах почали з'являтися красиві малюнки, інколи дещо провокаційні, як на ті часи. Наприклад, жінка у нижній білизні виставляє коліно, дехто казав, це ж непристойно, але у рекламі це чудово працювало. Маркетингову компанію Шухевич вів доволі наполегливо, енергійно, трохи навіть агресивно він міг домовитися з працівницями на телефонних лініях, щоб підслуховувати розмови конкурентів. Він домовлявся про знижки для українців у кінотеатрах, друкуючи флаєри своєрідні для тих, хто хотів іти у невеличкі кінотеатри, і за те кінотеатри давали їм дозвіл транслювати свою рекламу перед початком фільму. Поступово Шухевич почав домовлятися з закордонними виробниками, наприклад, Даймоном, німецьким виробником електричних батарейок. І досить швидко агенція «Фама» стала майже монополістом у сфері української реклами. Доходило навіть до таких провокативних акцій. У газеті давалося оголошення, що у цей день жінка збирається вкоротити собі віку, стрибнувши з готелю «Жорж». Збирався натовп, і Шухевич скидав з даху готелю ляльку. А до ляльки була прив'язана відповідна реклама. І так усі цю рекламу бачили і читали. І цікавий момент. Агенція тримала дві каси. Перша каса була офіційна, її показували податковим інспекторам. А друга каса, чорна каса, це був нелегальний прибуток, який вони віддавали на потреби організації українських націоналістів. На боротьбу за свободу України. Якби Шухевич не захоплювався бізнесом, він пам'ятав, яка є його головна мета. Але бізнес у них йшов добре. Щоправда, коли у 1938 році на Закарпатті була створена українська держава, Шухевич передав усі справи партнерові, а сам поїхав на Закарпаття творити Карпатську Січ. А невдовзі почався 1939 рік, Галичина була захоплена радянською владою, Шухевич і Чайківський намагалися пристосуватися під нові умови, але радянська влада – то радянська влада. Роман Шухевич, розуміючи, що час для його бізнесу минув, і прийшов час знову брати у руки зброю і не створювати батальйони українських націоналістів, з яких потім виросте українська повстанська армія. Але створюючи УПА, Шухевич, працюючи знову-таки з нуля, не міг не використати той неабиякий управлінський досвід, який він здобув, керуючи рекламною агенцією. І знову-таки довівши, що ми можемо бути ще й класними бізнесменами. Пам'ятаємо про це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і прийти.

0: Жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква. Вокзальна 26. Біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top. Маркет дитячих мрій. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi guys!
1: Всім привіт!
2: Лесю, ну скажи, будь ласка, що таке milk?
1: Молоко.
2: Butter.
1: Масло.
2: Egg.
1: Яйце.
2: Ну, молодчинка, можеш ти щось готувати вже. I like to make pizza on Sundays.
1: Я люблю готувати піцу по неділях.
2: То як буде готувати?
1: Make.
2: А по неділях?
1: On Sundays.
2: Розумничка. А зараз заодно хочу запросити тебе у неділю до себе на смачну каву та чізкейк.
1: До речі, а давай скажемо нашим слухачам, що чізкейк може означати.
2: Давай, думаю, всім буде цікаво.
1: Чіз – сир, кейк – торт.
2: Чізкейк – сирний торт? Лесечка, впевнена, мій буде найсмачніший. Чекаю тебе.
1: З радістю прийду.
2: Гарного усім дня!
3: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.
3: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
2: Реклама.
1: Саме такий стан можна відчути у СПА Копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоби ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. СПА Копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: О, це реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках по трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 10 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 11 липня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів, ідеально, як на мене. Більше не треба, але це літо і нема на то ради. Тиск 742 мм, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. Вдень знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Усім привіт! Мої дорогі володарі радіохвиль, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 10 липня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно заявляю, екватор літа підкрадається непомітно. Попереду у нас 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ловити літні вібрації, розбирати свіженькі зіркові прогнози, розігрівати апетит та слухати найкращу українську музику. І перед тим, як я увімкну перший вибуховий трек, я хочу надіслати свій фірмовий мегатеплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Особливий респект летить Львову. Львів, ви на зв'язку? Моїй рідній чарівній жокві, Раві Руській, Куликові, Магерові і, звісно, Томашеві, адже ми звучимо від Томашева до Львова. Тримайтеся міцніше, наш оновлений липневий марафон починається прямо зараз.

Я зазирнула у наш святковий календар. І знаєте що? Сьогодні, 10 липня, у нас просто неймовірне потужне чоловіче созір'я іменинників. День Ангела святкують Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро та Степан. Дорогі наші чоловіки, хлопці, Сашки, Антохи, Жори, Дані, Льоні, Нестори, Петі та Стьопи. Ми вітаємо вас абсолютно новим складом побажань від усієї нашої великої радіосім'ї. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, міцного як карпатський дуб та затишку в душі. Нехай ваші успіхи та фінанси множаться так само швидко, як ростуть черги за морозивом у липневу спеку. А нерви будуть залізними, щоб жоден робочий дедлайн не зміг вас вибити з колії. Нехай ваш ангел-охоронець сьогодні візьме офіційну відпустку від ваших проблем і просто святкує разом із вами. Якщо серед ваших друзів є володарі цих імен, швиденько пишіть їм святкові смски. А ми підтримаємо наших іменинників мега-крутим музичним треком. Слухаємо!

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

знаєте, народна мудрість каже, якщо в п'ятницю робочий день пролітає непомітно, значить, ви, подумки, вже десь на відпочинку жарите шашлички. Давайте розберемося, чим же унікальний цей день, 10 липня. Я тут попорпалася в історичних архівах і знайшла кілька фактів, які змусять вас сказати. Ого, серйозно? Факт перший – науковий і драйвовий. Саме сьогодні, 10 липня, народився великий Нікола Тесла. Людина, завдяки якій у нас є змінний струм і взагалі можливість слухати радіо. Тож якщо у вас сьогодні випадково вдарить струмом від коханої людини або від боса на роботі, знайте, це космічна енергія Тесли передає вам п'ятничний привіт. І факт другий – пляжний. Саме в ці липневі дні колись давно в Парижі публіці вперше презентували купальник бікіні. Світ тоді був шокований, дівчата хрестилися, а чоловіки втрачали свідомість від щастя. Дівчата, якщо ви цими вихідними збираєтесь на озера, ви знаєте, якого генія згадати тихим словом. Тож, налаштовуємось на історично позитивну хвилю. Робимо ковток прохолодної води, а я додаю до вашого дня порцію соковитої української музики. Слухаємо!

тепер, мої дорогі, час для нашої головної п'ятничної інтриги. Оголошую старт розіграшу нашого суперпризу від торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків, шашличків та овочів на грилі на Львівщині зараз перебуває просто на піку свого екватора. А як же літній відпочинок без правильних, пахучих і шалено смачних приправ? Ловіть абсолютно нову кодову фразу на сьогодні. Усього три слова, які закарбуються в пам'яті з першого разу. Отже, липень на максимумі. Простіше не вигадаєш. Інструкція до дії. Прямо зараз переходьте на сторінку Вільного радіо в Інстаграм. Шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цей пароль. Коротко, ясно і з драйвом. Ну а ми вмикаємо наступний хіт, який виконує «Домій дорогами». Слухаємо та насолоджуємось.

0: музичний шедевр. Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26 біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
0: Це була реклама.

Соломійки, ця пісня була спеціально для вас. Ну і яка ж липнева п'ятниця без гумору? Ловіть хвилинку свіжих жартів, які я перед ефіром послухала в черзі за кавою. Дружина каже чоловікові: «Любий, сьогодні ж п'ятниця. Може, підемо кудись, де дуже дорого?» Чоловік подумав, зітхнув і каже: «Добре, збирайся». Як думаєте, що він відповів? «Добре, збирайся, їдемо на заправку».

Психологи кажуть, що п'ятниця додає людині 50% до продуктивності. Шкода тільки, що вся ця продуктивність витрачається на планування того, як абсолютно нічого не робити в суботу і неділю. Мій внутрішній голос щопонеділка. Потрібно почати нове життя, піти в спортзал, правильно харчуватися. Мій внутрішній голос в п'ятницю. О, дивись, акція на піцу, кавун і серіал на 8 серій. Спортзал почекає до осені. Не будьте занудними, посміхайтеся. Ловіть цей легкий вайб. А попереду на нас чекає музична пауза, після якої ми дізнаємося, що нам приготували зірки. Слухаємо Тара Барова «Буду щасливою».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

були липневі вихідні. Тому давайте розберемося, на якій хвилі проведуть ці дні чотири стихії Всесвіту. Отже, стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваш внутрішній вогонь сьогодні вимагає рішучих дій. Якщо ви хотіли попросити у шефа підвищення або відпустити вас на годину раніше, просіть. Зірки кажуть, що вам терміново потрібна велика вода, запальна музика і багато льоду в склянці. Наступною стихія землі – тельці, діви та козороги. Для вас зірки приготували рецепт ідеального лінивого релаксу. Забудьте про дедлайни, ремонти та прибирання. Знайдіть затінену локацію під парасолькою біля басейну. Їжте морозиво і дозвольте собі розслабитися на всі 100. Робота не вовк, в ліс не втече. А щодо стихії повітря та стихії вогню, води, перепрошую, ми повернемося трішки згодом. Слухаємо Нікола Скарма, Султана.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

А що ж кажуть зірки для наших двох стихій – стихії повітря та стихії води? Отже, стихії повітря – близнюки, терези та водолії. Повітряні знаки будуть шукати легкий бриз та приємні знайомства. Зірки радять вам вирушати на відкриті літні тераси Львова чи Реверуської. Головне – сховайте далі свій гаманець, бо п'ятничний шопінг може вийти з-під контролю. Далі стихія води – раки, скорпіони та риби. Ну, це ваші законні вихідні. Басейни, річки чи озера – ви маєте провести там максимум часу. І байдуже, що немає погоди. Є басейни закриті, майте на увазі. Пливіть за течією, вода змиє весь робочий стрес тижня. Омолодіть душу і подарує неймовірне натхнення. Ось такий стихійний розклад. Обирайте свій настрій, а ми слухаємо музику.

І щодо королев, дівчата, признавайтеся, у вас вже з'явився цей фірмовий липневий пунктик. Це коли ви виїжджаєте десь за Жовкву чи Львів, бачите гарне скошене поле або просто високу траву чи квіти, і в голові миттєво вмикається режим. Топ-модель по-українськи. Ви лізете в ті хащі, в білій сукні, вас кусають якісь невідомі науці жуки, кулючки чіпляються за волосся, чоловік на 30-й фотографії вже тихо молиться, щоб телефон розрядився, але в результаті в Інстаграм з'являється фото з підписом «Красива, вільна та незалежна». А те, що красива і незалежна, потім 2 години витягувала реп'яхи з сукні. Ну, це вже таке. Дівчата, ви прекрасні в своєму безумстві. А щоб ваші чоловіки щоб вашим чоловікам було легше терпіти ці фотосесії, вмикаю для них справжній заспокійливий трек. Жоржини, слухаємо.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Навального, рушайте до Борислава. У міському парку розташована дуже атмосферна міні-аптека, присвячена винахіднику промислової переробки нафти та озокериту Йогану Зегу. Чому це круто в негоду? Тут пахне травами, ефірними оліями та історією. Вам розкажуть, як у Бориславі починалася нафтова лихоманка, покажуть старовинні колби, аптечні ваги та унікальні газові лямпи. Справжнє занурення у затишне минуле під стукіт дощу за вікном. А ще дві локації я розкажу трішки згодом.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

Повертаємось до наших локацій. І наступною буде центр спадщини Вигоцької вузькоколійки. Вона розташована на межі Львівщини та Франківщини. Формально це вже сусідня Івано-Франківщина, але доїхати туди зі Львова чи Стрия можна дуже швидко. Якщо на сам трамвайчик через погоду сідати не хочеться, то їхній інтерактивний центр спадщини – це розрив шаблонів про класичні музеї. Чому сюди варто поїхати? Це суперсучасний екологічний центр, де все можна і треба чіпати руками. Тут є макет залізниці, яка світиться, інтерактивне дупло дерева, де можна почути звуки лісових птахів, та навіть кабіна машиніста, де можна покерувати потягом. Для сімейної мандрівки, коли на вулиці Мряка, кращого місця не знайти. А після короткої пісеньки ми повернемося до третьої нашої локації. Слухаємо Аліна Гросу «Волош».

І останньою нашою локацією буде палац Гредлів у Сколе. Усі звикли їхати на Сколівщину та подивитися на водоспади чи гори. Але в негоду краще повернути до самого містечка Сколе. Тут стоїть розкішний палац кінця 19 століття, який належав багатим промисловцям Гредлям. Що робити в негоду? Нещодавно палац почав активно оживати. Тепер тут працює сучасний візит-центр національного парку «Сколівські Бескиди». Всередині сухо, тепло, є інтерактивні стенди, фотозони та експозиції про природу і історію краю. А сам палац у туманну чи дощову погоду виглядає як справжній таємничий замок із кінофільмів. Складайте термоси, беріть гарячий настрій і відкривайте Львівщину з нового затишного боку. Ну, а вільне радіо додасть вам правильної атмосфери. Вмикайте голосніше!

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

Друзі, маю для вас мега новину. У Жовкві відкривається ще один магазин дитячих мрій «Baby Top». Так-так, тепер купувати все необхідне для малечі стало ще зручніше. На вас чекає величезний асортимент дитячих товарів від іграшок, про які мріє кожна дитина, до якісного одягу та засобів догляду. Запам'ятовуйте адресу нового простору дитячого щастя. Місто Жовква, вулиця Вокзальна, 26. Прямо біля АТБ. Завітайте в Baby Top та подаруйте радість своїм малюкам. Слухаємо пісню Віталія Козловського «Небо плаче грозами», акраз під теперішню погоду.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

тепер хвилинка практичної магії. У світі 10 липня відзначають досить нетипове, але дуже корисне неофіційне свято – День наведення ладу в гардеробі. У чому суть? Психологи кажуть, що лад у домі – це лад у голові. Якщо за вікном крутить погода, або якщо ви просто маєте вільний вечір, зазирніть у шафу. Спробуйте філософію «slow living». Без поспіху переберіть речі, відкладіть те, що вже не носите, звільніть простір для чогось нового. Кажуть, разом із викинутим мотлухом із життя йде весь непотрібний стрес. Спробуємо сьогодні. Ось таке воно 10 липня, трохи винахідливе, трохи затишне. Залишайтеся на хвилі вільного радіо, у нас попереду ще багато хорошої музики та душевних розмов.

якщо у вас є діти, або якщо ви самі в душі досі залишаєтеся дитиною, тримайте найтепліший факт дня. У багатьох країнах сьогодні відзначають Teddy Bear Picnic Day – день пікніка з плюшевим ведмедиком. Як відсвяткувати? Навіть якщо погода не дозволяє піти до лісу чи парку, ніхто не заважає влаштувати такий пікнік просто на килимі у вітальні. Беремо плед, улюблені смаколики, заварюємо запашний чай і кличемо головних м'яких друзів малечі. Це ідеальний спосіб уповільнити час, нікуди не поспішати. І просто побути в моменті, тут і зараз, з найріднішим.

Сьогодні у світі день пікніка з плюшевим ведмедиком. Прекрасне дитяче свято. Але знаєте, мені здається, що дорослим теж потрібен такий день. Тільки замість плюшевого ведмедя на пікнік треба брати свого внутрішнього буркотливого ведмедя. Того самого, який зранку не може прокинутися без кави, постійно незадоволений платіжками і хоче просто залягти в сплячку десь до наступної весни. Дайте сьогодні своєму внутрішньому ведмедю спокій. Пригостіть його чимось солодким. Він на це заслужив. Усміхайтеся частіше, ловіть позитив у кожній хвилині. І залишайтеся на вільному радіо разом з нами.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

скажіть мені таке. У вас влітку теж вечори стають настільки довгими і цікавими, що лягти спати вчасно – це якась місія нездійсненна. А зранку наступає момент істини. Ти стоїш біля дзеркала, дивишся на свої синці під очима і думаєш. Так, сьогодні мені потрібна не просто кава. Мені потрібна кава, всередині якої заварена ще одна кава. І бажано, щоб її приніс мені особисто Нікола Тесла для підзарядки. Хто сьогодні теж тримається виключно на магії кофеїну? Я, подумки, з вами. Слухаємо. Літо моє. Бора.

Друзі, липень у розпалі. А це означає, що починається час найдорожчих серцю подарунків, коли родичі передають вам перші кабачки і огірочки з городу. Причому в таких масштабах, ніби ви відкриваєте ресторан правильного харчування. І відмовитися ж не можна, це святе. Тому якщо ваші вихідні пройдуть у позі пошуку сенсу життя над грядками або за закрутками, пам'ятайте – це не робота, це елітний заміський детокс-фітнес. Хто вже отримав свій перший стратегічний кабачок, діліться з нами в інстаграмі. А тепер ми послухаємо пісню «Козак System» «Така як літо».

0: реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Ну що ж, мої дорогі, 2 години нашого п'ятничного драйву пролетіли як одна єдина мить. Наш інстаграм уже починає приємно підкипати від ваших повідомлень, але головна інтрига дня ще попереду. Я нагадую, що наше полювання на суперприз триває. Якщо ви ще не встигли, у вас є час до вечора. Заходьте на сторінку Вільного Радіо в інстаграм, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди нашу кодову фразу «Липень на максимумі». Сьогодні ввечері рівно о 20:00 я вийду у прямий ефір на нашій сторінці в інстаграм і в режимі реального часу за допомогою рандомайзера розіграю наш крутий літній подарунок. Тож ставте нагадування на телефонах, підписуйтесь і вмикайте сповіщення, щоб не прогавити цей момент. Львів, Жовква, Раворуська, Куликів, Магерів, Потелич, Томашів, дякую вам за цю шалену п'ятничну енергію. Ми з вами одна велика, вільна і неймовірна радіородина. Проведіть цей вікенд на повному релаксі, смачно та з посмішкою. Бережіть себе! З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. І нехай у вашому житті буде все красиво. Па-па!

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках по трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 10 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 11 липня, субота. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів, ідеально, як на мене. Більше не треба, але це літо і нема на то ради. Тиск 742 мм, вологість 65%. Цілий день хмарна погода буде триматися на розточчі. Вночі очікується дощ, вранці без опадів. В день знову піде дощ, але до вечора він мав би послабшати трохи, дай Боже. Так чи інакше, бажаю вам добре сходити на базар, по магазинах, закупитися, затаритися і відпочити. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Наші смаколики і наші приправи чекають на вас у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: На обрії. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: жовква. Залишилося зовсім трішки. Уже 11 липня о 12:00 відбудеться святкове відкриття ще одного Baby Top. На гостей чекає справжнє дитяче свято. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Жовква, вокзальна 26, біля АТБ. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top – маркет дитячих мрій.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні Свята Церква вшановує святого преподобного Антонія Печерського, одного із багатьох святих українського народу. Ось таке його життя було. За днів благовірного і святого князя Володимира Господь благословив явити церкві свої світильника і чернецтва наставника, преснопам'ятного чоловіка, преподобного і богоносного отця нашого Антонія. Преподобний Антоній народився в місті Любечі. З юних років, пройнятий страхом Божим, він бажав зодягнутися в чернечий образ. І коли Бог вклав йому в серце намір йти до Греції і там постригтися, Антоній негайно ж привів його у виконання, подорожуючи за прикладом Господа мандрувати і трудитися задля нашого спасіння. Досягнувши Константинополя, преподобний Антоній звідси попрямував у святу гору Афонську. Обходячи її монастирі, він дивувався життю у них святих отців, які, будучи у тілі, височили над людською природою, наслідуючи в подвигах безтілесних ангелів. Бажаючи уподібнитися по житті до згаданих отців, він пішов в одну з обителів Афону і там прийняв монаший постриг. Преподобний Антоній перевищував всіх в покірності і в послусі, так що всі раділи, дивлячись на його життя. Він пробував на Святій Горі, на місці свого постригу вже немалий час, і будучи наставником до спасіння для багатьох, і сам досягаючи високого ступеня досконалості, коли ігумен отримав навіюваний від Бога відпустити преподобного на Русь, закликавши його до себе, ігумен сказав Антонію: «Іди назад у руську землю, нехай народ через тебе досягає успіху і утверджується у вірі християнській». Прийнявши це благословення, як за те, що виходить з уст Божих, преподобний Антоній пішов у землю руську. Прийшовши в Київ, він роздумував, де б йому оселитися, і став обходити монастирі, які були засновані ченцями-греками, які прийшли з митрополитом Михаїлом під час хрещення Русі. Тому він почав ходити по околицях Києва, по лісах і горах, і так він досяг Берестова. Знайшовши тут печеру, колись вириту варягами, преподобний Антоній сотворив молитву і оселився в ній, проводячи життя у великій повздержливості. По приставленні благовірного князя Володимира владу захопив безбожний і окаянний святополк, який сів на великокнязівському престолі в Києві. Бажаючи винищити з лиця землі своїх братів, він убив Бориса і Гліба, які прийняли таким чином мученицьку смерть. Бачачи таке кровопролиття, преподобний Антоній знову віддалився на Святу Гору. Потім благовірний князь Ярослав переміг святополка та сів у Києві. Ярослав любив Берестово з його церквою в ім'я святих апостолів. При ній був пресвітер на ім'я Іларіон, муж благочестивий, великий постник та сильний в божественному писанні. Через багато років Ярослав, який любив оточувати себе духовним чином, з волі Божої і згодою зібраних ним єпископів, обрав Іларіона митрополитом, в якого він і був поставлений в київському храмі Святої Софії. Пресвітер Іларіон віддалявся часом до Берестова на Дніпро, на пагорб, вкритий віковим лісом, де нині знаходяться дальні або Феодосієві печери монастиря. В цьому пагорбі Іларіон викопав собі печеру сажнів в два, де і молився в тайні Богові, співаючи псалми і творячи поклони. Преподобний Антоній у цей час перебував на Святій Горі в монастирі свого постригу, і знову ігумену було откровення від Бога. «Пішли, – сказав Господь, – Антонія, знову в землю руську, бо він мені потрібен там». Ігумен, закликавши преподобного, відкрив йому: «Антонію, з волі Божої йди знову в землю руську, і нехай буде з тобою благословення Святої Гори». Разом з цим ігумен передбачив преподобному, що в землі руській він буде батьком багатьох чорнористів. З цим благословенням преподобний Антоній знову прийшов до Києва та оселився в печері. Деякі христолюбці приходили до нього, приносячи потрібне для підтримки тіла і просячи собі благословення. Приходили і такі, які висловлювали бажання жити з преподобним. З числа останніх був і блажений Нікон. У цей саме час прийшов до преподобного Антонія і преподобний Теодосій. Будучи 20-річним юнаком, преподобний Антоній велів постригти Теодосія, блаженному Нікону, єрею і досвідченому чорнористю. Дізнавшись про подвижницьке життя преподобного Антонія, христолюбивий князь Ізяслав, що правив в Києві по смерті свого батька, прийшов до нього зі своєю дружиною, просячи молитов і благословення. І ще більше зросла популярність преподобного, шанованого всіма, Антонія. Але князь Темряве не спав. Він всяко противився святій справі Антонія. Саме його стараннями князь наказав Антонієві віддалитися в іншу країну, але за Антонія заступилася княгиня. Зваживши на силу благань княгині, князь нарешті зрозумів і злякався Бога. Він послав до старця прохання про повернення на покинуте місце. Преподобного Антонія ледь знайшли після 3 днів розшуків і ублагали повернутися. Таким чином преподобний отець наш Антоній знову повернувся у свою печеру. Він невпинно благав Бога, нехай подасть Господь йому силу мужньо переносити напасті, що наносяться ворогом. Господь почув молитву преподобного. Не тільки розігнані вівці знову повернулися зі світу до свого пастиря, але до нього в печеру приходило безліч інших людей, благаючи позбавити їх від темряви шляху, що веде до погибелі, і звернути до світла шляху спасенного. Преподобний Антоній всіх приймав з любов'ю. Після настанов, як має слідувати за Христом, він наказував блаженному Нікону постригати бажаючих. І зібралося близько преподобного братії 12 чоловік. Загальними зусиллями була викопана велика печера, а в ній влаштовані церква і келії, які існують і досі. Одного разу преподобний Антоній сказав братії, об'єднаній під його проводом: «Бог вас зібрав, браття, а я вас постриг із благословення Святої Гори, яким і сам я пострижений від її ігумена. Нехай перебуває на вас, перш за все, благословення від Бога і Пресвятої Богородиці». Потім преподобний отець повідомив братії: «Живіть одні, а я поставлю вам ігумена. Я ж хочу жити окремо, як звик до того в колишні роки». І поставив їм ігуменом блаженного Варлаама, а сам, переселившись на інший пагорб, де почав копати нову печеру, яка знаходиться під нинішнім великим печерським монастирем. Коли ж число братії зросло настільки, що печера не могла вмістити всіх під час соборного моління, то задумали поставити малий храм поза печерою. Ігумен і братія прийшли до преподобного Антонія в його нову печеру і сказали йому: «Отче, братія множиться, і ми вже не можемо поміщатися під час соборної молитви в печері. Велінням Господнім і Пресвятої Богородиці, а також твоєю святою молитвою благослови поставити малу церкву поза печерою». Преподобний дав своє благословення. Після спорудження малої печерної церкви князь Ізяслав у святому хрещенні Димитрій побудував кам'яний храм на честь святого, християнське ім'я якого носив, тобто на честь великомученика Димитрія. При храмі він влаштував монастир. На ігуменство для цього монастиря князь Ізяслав узяв блаженного Варлаама, ігумена братії, що живе в печері. Покладаючись на багатство, він хотів свій монастир підняти над монастирем печерським. Але хоча і існують багато монастирів, поставлених багатством царів і бояр, проте вони не можуть зрівнятися з тими, які поставляються молитвами святих, сльозами, постом і чуванням. Так і преподобний Антоній не мав золота, але своїми сльозами зростив обитель незрівнянну з іншими. Браття почали просити преподобного Антонія, щоб він благословив на ігуменство преподобного Теодосія, як єдинорівного йому і у всіх справах вправного, і благословив його преподобний Антоній на ігуменство. Браття ж уся в числі 12 чоловік вклонилися преподобному Антонію до лиця землі, радіючи, що отримали такого наставника. Зробившись ігуменом, преподобний Теодосій з посиленим старанням почав піклуватися про обитель, приєднуючи до цих турбот великий піст і слізні молитви. Велике сприяння надавали йому молитви і благословення начальника його преподобного отця нашого Антонія. І Господь почав множити чорнористів, так що незабаром під проводом преподобного Теодосія виявилося до 100 осіб. Преподобний Теодосій, бачачи таке множення братії, прийшов після ради з нею до наміру поставити монастир. І знову всі пішли до Антонія і сказали йому: «Отче, братія все більш і більш зростає в числі, ми хочемо поставити монастир». І преподобний Антоній сильно зрадів. «Благословенний Бог», – вигукнув він, – «за все, молитва ж Пресвятої Богородиці та отців Святої Гори нехай буде з вами і так сприяє вам». Потім він послав одного з братів сказати князю Ізяславу: «Князю Христолюбивий, Бог примножує братію, а місце, де ми оселилися, тісне. Просимо тебе, благоволи віддати нам гору, яка над печерою». Князь Ізяслав надзвичайно зрадів, почувши це. Він послав боярина свого, щоб він віддав ченцям у володіння гору над печерою. Преподобний Теодосій і братія заклали на ній велику дерев'яну церкву та, відбудувавши її, прикрасили іконами. Вони поставили також келії, а самий монастир огородили стовпами і переселилися сюди з печери. З цього часу монастир став іменуватися Печерським, бо монахи жили колись у печері. Після цього преподобний ігумен Теодосій вирішив затвердити свій монастир і статутом, що визначав життя чернецтва в монастирі. Він почав шукати відповідний для зазначеної мети монастирський статут і прийняв статут Студійського монастиря. Від Печерського монастиря Студійський статут перейняли і всі інші монастирі. Завдяки цьому Печерська обитель має перевагу першості у честі перед усіма іншими монастирями Русі України. Допитуючись, чому саме обитель іменується Печерською, Нестор літописець коротко, заради навчання віруючих в літописанні своєму, повідомив про подвиги засновника монастиря преподобного Антонія. Кончина святого Антонія теж супроводжувалася чудом. Преподобний Антоній усамітнився в іншу печеру. За це Господь прославив його. Ім'я преподобного Антонія засяяло в землі Русі України різними чудесами і особливо даром зцілення і пророцтва. Дар чудотворних зцілень преподобний Антоній виявляв у такому вигляді. Старець сам служив болящим і зцілював їх своєю молитвою. Але прикриваючи смиренням ці зцілення за його молитвою, він з благословенням давав хворим як ліки зелень, якою харчувався. Недужі, скуштувавши її, робилися здоровими, якою б хворобою вони не були одержимі. Про дар передбачення святого Антонія, крім інших прикладів, свідчить ще й таке. Три князі Ярославичі – Ізяслав, князь Київський, Святослав Чернігівський і Всеволод Переяславський, вирушаючи на війну з половцями, прийшли до преподобного Антонія, просячи благословення. Він же, провидівши гнів Божий, що має їх осягнути, сказав їм: «За ваші гріхи ви будете переможені варварами і звернені у втечу, причому багато хто з ваших воїнів потонуть у річці, інші будуть взяті в полон, а решта попадають від меча». Що й збулося після битви на річці Альті, коли князі, ледь зберігши життя, втекли. І Ізяслав і Всеволод у Київ, Святослав же у Чернігів. Половці ж розсіялися по південно-східних окраїнах нашої землі. Преподобний Антоній упокоївся у своїй печері 7 травня 1073 року, проживши 90 літ. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вітаємо вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Захарчика і шепіт вітру. На шкільному подвір'ї було дуже урочисто. Усі учні вишикувалися на лінійку. Класи стояли рівними рядами, навколо майоріли прапори, а з динаміків лунала красива музика. Директор вийшов до мікрофона, щоб оголосити переможців олімпіад та розповісти важливі новини про шкільне свято. Захарчик стояв у третьому ряду. Спочатку він чесно намагався слухати, але вже за хвилину йому стало нудно. «Цікаво, а що в мене в рюкзаку?» – подумав він і почав нишком розтібати замок. Замок клацнув, потім зашурхотів пакет із бутербродами. Захарчик дістав яскраву наклейку і пошепки покликав друга. «Пс, Андрію, дивись, яка в мене є ракета!» Андрій обернувся, потім до них приєдналася Марійка, бо їй теж стало цікаво, про що вони шепочуться. Захарчик почав розповідати історію про те, як він отримав цю наклейку. Його шепіт ставав дедалі гучнішим. Він почав крутитися, випадково штурхнув сусіда, і навколо Захарчика утворилося маленьке коло галасу. Через цей гомін діти, що стояли поруч, не почули найголовнішого. А в цей час директор саме називав прізвища тих, хто завтра поїде на безкоштовну екскурсію до шоколадної фабрики. Коли лінійка закінчилася, усі почали радісно обговорювати поїздку. «Яка екскурсія? Куди?» – здивовано запитав Захарчик. «Та про це ж щойно оголосили?» відповіли друзі. «Але ти так голосно розповідав про наклейку, що ми ледь розібрали час виїзду, а ти, мабуть, усе пропустив». Захарчику стало прикро. Його наклейка була гарною, але вона нікуди б не зникла і через 10 хвилин. А от важливе оголошення він прошепотів повз вуха. Він зрозумів, що бути частиною школи – це вміти не тільки говорити, а й вчасно слухати інших. Коли хтось виступає перед багатьма людьми, він ділиться важливою інформацією або своїми думками. Розмови під час урочистих подій – це як стіна, через яку не проходять корисні новини. Поважай тих, хто говорить, і вмій зберігати тишу, щоб не прогавити щось справді цікаве та важливе.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що робочою назвою пісні «Aha, tell it to me» було «Share». Справа в тому, що в ній використовується той самий ефект, що і в одній з пісень «Share» – «Believe». Співачка записала її в 1998 році. Ця пісня досягла вершини чартів в 23 країнах і принесла їй першу Греммі. Цікаво, що на створення цієї пісні пішло 6 років, десятки тисяч доларів, і працювали над нею 6 композиторів. Невідомо, скільки б ще тривала робота, якби не ефект, який називається автотюном. Шер підслухала його випадково в одній з телевізійних програм. Черговий продюсер був категорично проти цього неприродного звучання голосу. Але співачка наполягла на тому, щоб ефект залишили в пісні. Можливо, без цього не було б ні цієї.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Розуміння наживе в твоїй голові. Воно оселяється між подихом і тишею, де ніщо не пояснюється, але все ясно. Це не світло, що освітлює, це темрява, що приймає. Ти не здобуваєш розуміння, ти розчиняєшся в ньому, як вода, що перестає чинити опір берегам і стає частиною русла. Коли щось трапляється, не завжди потрібно знати, чому. Розуміння приходить, коли ти перестаєш ловити суть і просто дозволяєш їй оселитися в тобі, мов тінь за спиною світанку. Це не акт волі, а буття. Воно не звучить, а резонує, не рухається, а спочиває. Розуміння – це тиха згода з тим, що світ живий, парадоксальний і справжній у своїй недосконалій досконалості. Це коли серце більше не сперечається з розумом, коли досвід більше не шукає сенсу, коли сама присутність вже і є відповідь. І тоді ти не знаєш, ти і є.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

0: Деформа
1: на вільному радіо з Матвієм.
0: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт номер 482. Цей український рок-гурт був заснований в 1998 році в Одесі. Назва номер 482 символізує штрих-код українських товарів, що починаються з цифр 482, а також раніше відповідала телефонному коду Одеси. Протягом своєї кар'єри номер 482 випустив 2 альбоми та понад 10 кліпів, став учасником багатьох фестивалів і двічі потрапляв до Книги рекордів України. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року, фанк-року, поп-панку та інді-року. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: He deals the cards as a meditation.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.